belli. Ai sei da curena buena. Anche con un buono buono sono un fa bello scappule che sono wino. Ausso come c'è giamane. Ao chef, gago na swona go se mfabela go chef, go swika puleka zwa wena. Mix register five ka rondwe ka la ka ba kwembe ringwa tshe netse. Awara le one yang ka ya ibile ka mixo swika ra mix register five. Nongona ko, e songa top 20 loko swi ri swoming swa mina. A ni pfumeleli ne. Ni pfumeleli ni swi baka hle tsene nje. A wona bona ku ri ni putesa ku ikwendela ku ri kota ku bana leswi ka ta ka ri famba swona eka mixo swika ra namuhla. Endlela ya le wena mix ro mina ke a ifamsele zwana. Wona bona ku ri ni kandi ya ku ebe swimaka hi ndlela leyiwani ke swi tikombisa ku swihlamusekile ne a hi twi ke i vona ku ri swi endlile na hi twa ku ri swi endlekile ke hi mugqivela namuntlha mixo ra mina aha all right a hi twi ke